0: 面白いですね。
1: 그럼소감을말하는연습을해볼까요여러분이맛있는빵을파는유명한가게에갔는데가게에서본빵이예상했던것보다훨씬커서놀랐다고상상해보세요크네요라고말해보세요크다는
0: 오기오기
1: 입니다자말해보세요
2: 오기ですね大きいですね。
1: 다음에는기념품가게에서예쁜지갑을발견했는데값이아주비싸서놀랐습니다비싸네요라고말해보세요값이비싸다는
0: 高い高い
1: 입니다자말해보세요
2: 高いですね高いですね
1: 오늘의추가표현은탐이한이말입니다그대로외워보세요
3: 고레오ください
0: これをください
1: 는이것을주세요라는뜻입니다
0: ください
1: 는주세요쇼핑을할때원하는물건을가리키면서또는음식점에서메뉴를가리키면서
0: 고레오ください
1: 라고하면통할거예요
4: 네그럼따라서발음해보세요
0: これをください
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: これ、かわいいお守りですね。
5: 本当、かわいい。
3: これもいいですね。
6: それは縁結びのお守りです。800円になります。
7: 縁結び
5: 縁結び、恋人ができるお守り。
3: じゃあ、これをください。
8: ミーアのトラベルガイド。
4: ミーアの여행안내코너입니다。이번대화에서는센소지절이나왔는데요。오늘은일본의절과신사에대해소개해드리죠。
1: 일본에는각지의신사나절이있습니다신사는일본에전해내려오는신도의신들을모시는곳이고요절은약1500년전에대륙에서일본에전해진불교의시설입니다
4: 관광명소가된곳도많죠
1: 네여러시대의기술이집약된건조물과공예품불상아름다운정원등을감상하기위해찾는사람들도많죠
4: 네도쿄에서는아사쿠사의센소지절과메이지진구신사가유명하죠
1: 네거대한불상이있는나라의도다이지절신화의고장으로알려진시마네현의이즈모타이샤신사같은곳도관광객들에게인기가있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 그와앤무스비노마모리です
1: 그건앤무스비부적이에요
0: 800엔이나리마스
1: 800엔이되겠습니다
2: 탐은부적을설명하는말을잘못알아들었습니다
3: 앤무스
1: 앤무스
2: 미아가가르쳐줍니다
4: 앤무스비고이비토가되키로마모리
1: 앤무스비애인이생기는부적
2: 탐은그부적을달라고부탁합니다
5: 자고레오ください
1: 그럼이것을주세요부적은사업번창교통안전학업성취등여러가지종류가있어요
2: 네그중에서탐이고른게연분을맺어주는부적이었군요
1: 오늘의중요표현은귀여운부적이네요
5: かわいいお守りですね
1: 이걸배우면소감을전달하거나설명할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
6: かわいい
1: 는귀엽다는뜻의형용사입니다
6: お守り
1: 는부적이고요
6: です
1: 는문장끝에붙이는정중한표현입니다그뒤에
6: 네
1: 는상대방의동의나공감을구할때문장맨끝에붙이죠오늘의포인트는형용사의사용법입니다
6: 가와이
1: 처럼이로끝나는형용사를이형용사라고하는데요이형용사는명사를수식할때
6: 가와이오마모리
1: 귀여운부적처럼명사앞에그대로붙여서그명사를수식할수있죠
2: 그런데미아는명사를사용하지않고혼또가와이정말귀엽다라고했죠
1: 네이형용사는귀엽다
6: 가와이
1: 처럼그단어만으로사용할수가있어요또문장끝에
6: ですね
1: 를붙여서
6: 가와이ですね
1: 라고하면정중한느낌이듭니다탐이말한
6: これもいいですね
1: 이것도좋네요에이도이형용사입니다
2: 네그럼따라서발음해보시죠
6: かわいいかわいいですねかわいいお守りですね
2: 네잘따라하셨어요
1: 그럼기념품을보면서소감을말하는대화예를들어보시죠
7: 見てこの T シャツ
8: 面白いですね
1: 뜻을확인할까요
7: 見てこの T シャツ
2: 이 T 셔츠봐
6: 見て
1: 는동사보다
6: 見る
1: 의태형인데가벼운의뢰를나타냅니다
6: 고노
1: 는이
6: 티셔츠
1: 는티셔츠입니다
8: 오모시로이ですね
2: 재미있네요
1: 좀전에배운이형용사를사용해서소감을말했는데요
6: 오모시로이
1: 는재미있다입니다뒤에동의나공감을구하는네를붙였죠
2: 네따라서발음해보세요
6: おもしろい。おもしろいですね。
1: 그럼소감을말하는연습을해볼까요여러분이맛있는빵을파는유명한가게에갔는데가게에서본빵이예상했던것보다훨씬커서놀랐다고상상해보세요크네요라고말해보세요크다는
6: 오기오기
1: 입니다자말해보세요
9: 오기ですね오기ですね
1: 다음에는기념품가게에서예쁜지갑을발견했는데값이아주비싸서놀랐습니다비싸네요라고말해보세요값이비싸다는
6: 高い高い
1: 입니다자말해보세요
9: 高いですね高いですね

0: じゃあこれをください。
1: ミーヤーのトラベルガイド。
2: 미아의여행안내코너입니다이번대화에서는센소지절이나왔는데요오늘은일본의절과신사에대해소개해드리죠
3: 일본에는각지의신사나절이있습니다신사는일본에전해내려오는신도의신들을모시는곳이고요절은약1500년전에대륙에서일본에전해진불교의시설입니다
2: 관광명소가된곳도많죠
3: 네여러시대의기술이집약된건조물과공예품불상아름다운정원등을감상하기위해찾는사람들도많죠
2: 네도쿄에서는아사쿠사의센소지절과메이지진구신사가유명하죠
3: 네거대한불상이있는나라의도다이지절신화의고장으로알려진시마네현의이즈모타이샤신사같은곳도관광객들에게인기가있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
2: 네다음시간도많이기대해주세요

0: いいですね。
1: 이것도좋네요에이도이형용사입니다
2: 네그럼따라서발음해보시죠
0: かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
2: 네잘따라하셨어요
1: 그럼기념품을보면서소감을말하는대화예를들어보시죠
3: 見てこの T シャツ
4: 面白いですね
1: 뜻을확인할까요
3: 見てこの T シャツ
2: 이 T 셔츠봐
0: 見て
1: 는동사보다
0: 見る
1: 의태형인데가벼운의뢰를나타냅니다
0: この
1: 는이
0: T 셔츠
1: 는 T 셔츠입니다
4: 面白いですね
2: 재미있네요
1: 좀전에배운이형용사를사용해서소감을말했는데요
0: 面白い
1: 는재미있다입니다뒤에동의나공감을구하는네를붙였죠
2: 네따라서발음해보세요
0: 面白い。面白いですね。
1: 그럼소감을말하는연습을해볼까요여러분이맛있는빵을파는유명한가게에갔는데가게에서본빵이예상했던것보다훨씬커서놀랐다고상상해보세요크네요라고말해보세요크다는
0: 오기오기
1: 입니다자말해보세요
5: 오기ですね오기ですね
1: 다음에는기념품가게에서예쁜지갑을발견했는데값이아주비싸서놀랐습니다비싸네요라고말해보세요값이비싸다는
0: 高い高い
1: 입니다자말해보세요
5: 高いですね高いですね
1: 오늘의추가표현은탐이한이말입니다그대로외워보세요
6: これをください
0: これをください
1: 는이것을주세요라는뜻입니다
0: ください
1: 는주세요쇼핑을할때원하는물건을가리키면서또는음식점에서메뉴를가리키면서
0: これをください
1: 라고하면통할거예요
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: これをください
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: これかわいいお守りですね。
7: 本当、かわいい。
6: これもいいですね。
8: それは縁結びのお守りです。800円になります。
9: 縁結び、恋人ができるお守り。
6: じゃあ、これをください。
10: 미아의트라벨가이드
2: 미아의여행안내코너입니다이번대화에서는센소지절이나왔는데요오늘은일본의절과신사에대해소개해드리죠
1: 일본에는각지의신사나절이있습니다신사는일본에전해내려오는신도의신들을모시는곳이고요절은약1500년전에대륙에서일본에전해진불교의시설입니다
2: 관광명소가된곳도많죠
1: 네여러시대의기술이집약된건조물과공예품불상아름다운정원등을감상하기위해찾는사람들도많죠
2: 네도쿄에서는아사쿠사의센소지절과메이지진구신사가유명하죠
1: 네거대한불상이있는나라의도다이지절신화의고장으로알려진시마네현의이즈모타이샤신사같은곳도관광객들에게인기가

0: 일본말 첫걸음 어떠셨습니까?
1: 네, 다음 시간도 많이 기대해 주세요.

0: 일본말 첫걸음 어떠셨습니까?
1: 네, 다음 시간도 많이 기대해 주세요.

0: 見て、この T シャツ。
1: 面白いですね。
2: 뜻을확인할까요
0: 見て、この T シャツ。
3: 이 T 셔츠 봐。
4: 見て。
2: 는 동사 보다。
4: 見る。
2: 의 태형인데가벼운의뢰를나타냅니다。
4: この。
2: 는 이。
4: T 셔츠。
2: 는 T 셔츠입니다。
1: 面白いですね。
3: 재미있네요。
2: 좀전에배운이형용사를사용해서소감을말했는데요。
4: 面白い。
2: 는재미있다입니다。뒤에동의나공감을구하는네를붙였죠
3: 네따라서발음해보세요
4: 오모시로이오모시로이ですね
2: 그럼소감을말하는연습을해볼까요여러분이맛있는빵을파는유명한가게에갔는데가게에서본빵이예상했던것보다훨씬커서놀랐다고상상해보세요크네요라고말해보세요크다는
4: 오기오기
2: 입니다자말해보세요
0: 오기ですね오기ですね
2: 다음에는기념품가게에서예쁜지갑을발견했는데값이아주비싸서놀랐습니다비싸네요라고말해보세요값이비싸다는
4: 高い高い
2: 입니다자말해보세요
0: 高いですね高いですね
2: 오늘의추가표현은탐이한이말입니다그대로외워보세요
5: これ
4: をください これをください
2: 는이것을주세요라는뜻입니다
4: ください
2: 는주세요쇼핑을할때원하는물건을가리키면서또는음식점에서메뉴를가리키면서
4: これをください
2: 라고하면통할거예요
3: 네그럼따라서발음해보세요
4: これをください
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: これ、かわいいお守りですね
6: 本当、かわいい
5: これもいいですね
7: それは縁結びのお守りです800円になります
8: 縁結び
6: 縁結び、恋人ができるお守り。
5: じゃあ、これをください。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
3: ミーヤーの여행안내코너입니다。이번대화에서는센소지절이나왔는데요。오늘은일본의절과신사에대해소개해드리죠。
2: 일본에는각지의신사나절이있습니다신사는일본에전해내려오는신도의신들을모시는곳이고요절은약1500년전에대륙에서일본에전해진불교의시설입니다
3: 관광명소가된곳도많죠
2: 네여러시대의기술이집약된건조물과공예품불상아름다운정원등을감상하기위해찾는사람들도많죠
3: 네도쿄에서는아사쿠사의센소지절과메이지진구신사가유명하죠
2: 네거대한불상이있는나라의도다이지절신화의고장으로알려진시마네현의이즈모타이샤신사같은곳도관광객들에게인기가있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

2時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を示したことについて、中国外務省の報道官は断固反対すると述べて強く牽制しました。トランプ大統領は20日記者団から、台湾への武器の売却を決定する前に頼清徳総統に電話する予定はあるかと問われると、彼と話をするだろう、私は誰とでも話すと述べ、協議する意向を示しました。これについて中国外務省の郭家骨報道官は昨日の会見で、中国はアメリカと台湾地区が公的なやり取りをすることと、アメリカが武器を売却することに断固反対すると述べました。その上で、中国はアメリカに首脳会談の重要な共通認識を着実に実行し、台湾独立の分裂勢力に誤ったシグナルを送るのをやめ、実際の行動でもって台湾海峡の平和と安定、それに両国関係の安定した発展の勢いを維持するよう求めると述べて強く牽制しました。一方、台湾総統府のハン・モーアン秘書長は昨日、頼総統とトランプ大統領の電話会談はこれまでのところ行われていないと明らかにしました。ロイター通信によりますと、現職のアメリカ大統領と台湾の総統の直接対話が行われれば、1979年にアメリカが台湾と断交して以来初めてです。国際司法裁判所が去年、各国は温室効果ガスの排出削減など気候変動対策を取る義務を負うとする勧告的意見を出したのを受けて、国連総会で20日、すべての加盟国に対してその義務を守り行動するよう求める決議案が賛成多数で採択されました。オランダハーグにある ICJ 国際司法裁判所は去年7月、国際法に基づいて各国が温室効果ガスの排出量の削減など気候変動対策を取る義務があるなどとする勧告的意見を出しました。これを受けて国連総会では20日、すべての加盟国に対してその義務を守り行動するよう求める決議案が提案されました。提案国を代表して気候変動の影響を大きく受ける太平洋の島国バヌアツの代表は、この問題が重大なのは国の規模の大小や先進国か途上国かなどにかかわらず、すべての国に共通する理由があるからだと訴えました。採決の結果、決議案は日本を含む141カ国の賛成多数で採択されました。一方、気候変動対策に否定的なアメリカのほか、サウジアラビアなど8カ国は反対し、28カ国が棄権しました。国連総会の決議自体に法的な拘束力はありませんが、ICJ が示した法的な解釈に政治的な後押しを与えた形で、今後気候変動をめぐる裁判や各国での具体的な政策や取り組みに影響を与えることが予想されます。では、為替と株の値動きをお伝えします。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円13銭から17銭となっています。また1ユーロは184円51銭から56銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より81ドル76セント安い4万9927ドル59セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 100.607 下がって 26,169.753 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュースは山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

5月22日金曜日午前2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。午前2時の東京都心の気温は 14.8 度、1時間の雨量は 0.5 ミリ、北寄りの風 1.6 メートル吹いています。静かな夜ではありますが、路面は濡れていまして、ひんやりとした夜になっていますね。この後5時までの番組内容ですが、2時台はロマンチックコンサートです。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、かぐや姫の作品集。4時台は明日への言葉、逆境の中にこそ夢があると題して、前の熊本県知事、東京大学先端科学技術研究センターフェローの蒲島郁夫さんの話をお届けします。さあ、それではロマンチックコンサートです。今も近畿から東京、北陸、そして東北まで雨になっていますよね。ぐずついた天気が続いています。このまましばらく続くと梅雨の走りのような天気というふうに言われるんでしょうね。そこで今夜は雨をテーマに、1960年代から2000年代にかけてヒットしたポピュラー作品から選曲をしました。まず最初は雨に濡れてもです。日本でも大ヒットした1969年公開の映画、明日に向かって打ての主題歌です。 Rain drops keep falling my head、 雨粒が頭に落ちてくるという歌い出しのこの歌、雨が降って何をやってもしっくりこないけれど僕は負けない、幸せが訪れる日はそう遠くないはずと歌っています。 BJ トーマスが歌う雨に濡れても。

BJ トーマスの雨に濡れてもでした。このラジオを聞きの方の SNS、 大崎清隆さんが、雨の日は千葉市中央区の繁華街では人出が少なくて静かです。何事か起こる不安のない穏やかな雨音のする深夜ですというポスト、そしてその写真も送ってくれています。静かな夜ですよね。でその他にも帰ってきた白猫にゃんこさんですか、雨に濡れても今外は雨でぴったりの曲ですというふうに書いてくれましたね。ポストありがとうございます。では次の曲です。ビートルズのレインをおかけします。ジョン・レノンの作品ですね。雨が降り出すとみんな慌てて走っていく。でも別に世界が変わるわけではない。雨が降ろうと太陽が輝こうと、すべては気の持ちようさと歌っています。ビートルズのレイン。

ビートルズのレインでした。ベースラインが気持ちよすぎるとポストされているのは QW さんですね。本当にいい曲です。さあ続いてはイタリアのカンツォーネ歌手ジリオラ・チンクエッティが歌った雨です。雨なんかに負けない、傘なんかいらない、世間など気にしないで私はやり遂げるといった信念が力強く歌われた明るくリズミカルな作品です。日本でも当時30万枚以上のセールスを記録しています。1969年の曲です。ジリオラ・チンクエッティの雨。

ジリオラ・チンクエッティの雨でした。懐かしい曲ですよね。先ほど最初にかけた BJ トーマスの雨に濡れてもですけれども、若見さんのポストは名古屋にある百貨店では従業員に対して雨が降ってきましたよっていう合図の意味でこの曲を BGM で店内流していますねというふうにポストされています。そっか、それを聞くと従業員の方は、あ、お客様のために雨で物が濡れないようにカバーを用意したりするという合図になるんですね。それからゆうすけさんのポスト、高知県四万十市は晴れ、雨ではなく星が降っています。素敵なポストありがとうございました。さあ次の曲、これもよく耳にする曲です。アメリカのロックバンドクリーデンスクリアウォーターリバイバルの雨を見たかいです。歯切れ良いアコースティックギターのカッティング、さりげなく効果的に使われるオルガンが印象的なサウンドと親しみやすいメロディーもあって日本でもヒットしましたよね。君は見たかい、晴れた日に降る雨をというふうに歌ってるんですが、この歌詞の晴れっていうのは歌が売れてバンドが商業的に成功していることを指していて、雨は仲違いしているメンバーの不和を表しているんだそうです。メンバーの不和を表しているんだそうです。作者は言っています。当時バンドは解散寸前だったんだそうです。1971年発表、クリデンスクリアウォーターリバイバルの雨を見たかい

CCR クリーデンスクリアウォーターリバイバルの雨を見たかいでした。ホーマーさんのポストでもありますように、これナパーム弾のことだと言われていましたよねというポストがありました。ベトナム戦争の時期に空から落とされたナパーム弾、焼夷弾のこと、これを雨を見たかい

で暗喩しているのではないかというふうに言われた時がありました。でもこの曲を書けるのでちょっと調べてみたんですが、作者本人はその見方は否定をしていました。さあ続いてはレッド・ツェッペリンのレインソングです。この曲は愛の四季を描いたバラードで、恋愛の移ろい、喜び、痛み、再生を季節の循環として訴えています。愛は春に芽生え、夏に輝き、冬に冷えて、そしてまた雨によって潤いを取り戻す、そんな感情の季節変化をテーマにしています。変速チューニングによる多重録音のギターの音色が印象に残る曲です。そのギターとメロトロンと呼ばれる鍵盤楽器が出すストリングスの音色が交互に季節の移ろいを描いている曲なんですね。レッド・ツェッペリンのレインソング。

レッド・ツェペリンのレインソングでした。今夜のロマンチックコンサートは、雨のシーズン近しということで、レインソング、雨の歌の特集をしております。続いてはプリンスの楽曲からパープルレインです。1984年に発表されて、プリンスにとって最大の成功作となったアルバムタイトル曲です。壮大なバラードナンバーで、パープルレインというのは、青空が血に染まる、世界の終末を意味しているとプリンス自身が語っていますので、この歌は世界の終わりに愛する人と一緒に歌いたいという願いを歌っていると解釈する人もいます。プリンスのパープルレイン。

ラジオ機のヒルトッキーさんのポスト、まさかフルコーラス行くのかというふうに心配してくれました。おかけしました。パープルレインプリンス8分39秒お聴きいただきました。さあ続いてはマドンナが歌うレインです。マドンナ5作目のアルバムエロティカからシングルカットされた作品です。性的なテーマ性の強いアルバム収録曲の中で、カラーの異なる幻想的でソフトなムードのリズム&ブルース風のバラードです。何度もリフレインしているパートは、私の悲しみを洗い流し、苦痛を取り去ってくれるように、あなたの愛が降り注ぐ、まるで雨のようにっていうふうに歌っています。マドンナのレイン。

マドンナのレインでした。続いてはマライア・キャリーのスルー・ザ・レインです。激しい雨に打たれ一人っきりで傷つき倒れそうになっても信念を捨てなければ必ず立ち上がることができるという雨イコール困難を切り抜けてという意味が込められていると言われています。メディアからのバッシングや精神的肉体的な不調からの復活を表明した作品としてファンの間ではマライアのキャリアにおける重要作とされています。マライア・キャリーのスルー・ザ・レイン。

マライア・キャリーのスルー・ザ・レインでした。ロマンチックコンサートレインソングの作品集、最後はカーペンターズの雨の日と月曜日はです。カラン・カンペーター、この曲を歌った時はまだ20歳でした。大人びたメランコリックな情感の歌声が実に素晴らしく胸に迫ってきます。カーペンターズの雨の日と月曜日は。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。

0: アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。難病の血管炎の治療薬タブネオスを投与された後死亡した患者が国内で20人報告されている問題で、いずれも重篤な肝機能障害を起こしていたことから、厚生労働省の指示を受けた薬を販売する製薬会社は医療機関などに対して投与後に定期的な肝機能検査を実施するなど十分に注意して使うよう呼びかけています。タブネオスはアメリカの企業が開発し、長野県の製薬会社規制薬品工業が販売する薬で、全身の血管に炎症が起きる難病の血管炎の治療薬として使われています。会社によりますと、国内ではおよそ8500人の患者に使われているとみられ、これまでに60代から90代の男女20人の死亡が報告され、いずれも重篤な肝機能障害を起こしていたということです。この薬は承認当初から重大な副作用として肝機能障害に関する注意喚起がされていましたが、厚生労働省の指示を受けて製薬会社はさらなる安全対策を取るため、ブルーレターと呼ばれる安全性速報を出しました。それによりますと、薬が投与されてから3ヶ月以内に肝機能障害の症状が出るケースが多いとして、医療機関などに対して投与開始後3ヶ月間は少なくとも2週間に1回肝機能検査を行うことや、基準値を大きく超える検査結果が出た場合は投与の中断や中止を行うことなどを求めています。この薬をめぐっては欧米で治験のデータの一部に疑わしい点があるという指摘がなされており、厚生労働省も製薬会社に報告を求めるなど事実関係の調査を進めています。広島市で開かれていた南極条約に関する国際会議は、南極の平和的な利用に向けて国際協力を進めることなどを確認し閉幕しました。南極条約に関する国際会議は先週11日から国内では32年ぶりに広島市で開かれ、昨日閉幕しました。11日間の会期ではアメリカや中国、ロシア、それにウクライナなどを含めた44カ国、400人以上の外交官や研究者らが議論し、南極の平和的な利用に向けて国際協力を進めることを確認しました。また、気候変動の影響にも連携して対処するとし、IUCN

国際自然保護連合のレッドリストで絶滅危惧種に指定された皇帝ペンギンの保護を優先的に進める重要性で一致しました。議長を務めた外務省の宇山秀樹担当大使は記者会見で、国際協力や平和の重要性を被爆地広島から発信することに多くの参加国が賛同し、分断と対立の時代でもできる限りの国際協力を進めるメッセージを出せた。引き続き日本政府として積極的に貢献していきたいと述べました。自民党の日本成長戦略本部は、新たな成長戦略の策定に向けた政府への提言案をまとめました。この中では、政府が予算編成の在り方の抜本的な見直しの中で検討している、通常の歳出とは別に設ける新たな投資枠について、経済安全保障上、特に重要な分野の投資は、複数年度で財源を確保し、別枠で管理すべきだと明記しています。その上で、スタートアップや中小企業への支援など、民間の投資を引き出す取り組みを対象とするよう求めています。また、労働時間規制をめぐり、心身の健康の維持を前提に、柔軟で多様な働き方を実現するため、議論を行うべきだとしています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

5月22日金曜日午前3時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。この後3時台は日本の歌、心の歌、そして4時台は明日への言葉。前の熊本県知事で東京大学先端科学技術研究センターフェローの樺島郁夫さんの話をお届けいたします。では3時台、日本の歌、心の歌、かぐや姫の作品集です。まずはこの曲からですね。北条誠さんから電話で歌詞を聞き取りながら即興で口ずさんでいた南こうせつさん、電話を切って3分で曲を完成させたというエピソードはおなじみですよね。昭和48年の曲です。南こうせつとかぐや姫で神田川。

神田川でした。実は私が自分のお金で買った初めての LP レコードが南こうせつとかぐや姫の初めましてというアルバムだったんです。買ったのが中学生の頃ですから、50年余り前ですよね。ジャケットにメンバー3人の写真が使われていたんですけれども、ベルモトブでしたっけ、パンタノンでしたっけね、裾が広がったジーパンを履いてみんな長髪だったんですね。でこの LP の中に青春という曲が収録されていました。やりたいことが、やりたいことをやるのさ、なぜそれが悪いのかい、伊勢正三さんの作詞でした。アルバムバージョンはスタジオでのレコーディングのような演出で始まるこの曲、南こうせつとかぐや姫で青春。

南こうせつとかぐや姫の青春でした。この歌が収録されたアルバムを買うきっかけを作ってくれたのは、実は中学校の担任の先生だったんです。当時学校にレコードを持っていくことは認められていなかったんですけども、みんな自分の好きな曲が入ったレコードを持ってきて未細工していたんですよね。でそれが担任の先生に見つかってしまって、大目玉を食らうというふうに思っていたら、そんなに好きな曲があるんだったらレコード持ってこいというふうに言って、放課後にレコード鑑賞会を開いてくれたんです。陽水がいいとか拓郎だって、いやいや洋楽のカリフォルニアの青い空もいいっていうようなね、みんなが自慢レコードを持ち寄って聴いていく鑑賞会で、その中で私が持ち込んだのが南こうせつとかぐや姫のこのアルバムだったんです。髪の毛の長さや持ち物検査など窮屈な学校生活に風穴を開けてくれた担任の先生、今でも忘れられません。ではその思い出のアルバムからもう2曲お聴きください。初期かぐや姫を代表する叙情フォーク、雪が降る日にと鴨の流れに、2曲続けてどうぞ。

今のメンバーで再構成した南こうせつとかぐや姫の初めてのアルバムから雪が降る日にと鴨の流れにでした。さあ続いてはアビーロードの街です。好きな人に会えず一人で過ごす水曜日、ビートルズの曲が聞こえてきそうな東京青山通り周辺を舞台として描かれた歌です。作詞は伊勢正三さん。アビーロードの街。

アビーロードの街でした。次は山田パンダこと山田嗣人さん作詞作曲の黄色い船です。選曲担当者は、この曲ビートルズのアビーロードに収録されているオクトパスガーデンを彷彿とさせるというふうに申しております。確かにどちらの曲も海をテーマにしていて、遠い世界への憧れや夢を歌っていて、曲調がカントリーテイストですもんね。では、かぐや姫の黄色い船。

山田パンダこと山田嗣人さん作詞作曲の黄色い船でした。日本の歌、心の歌、今夜はかぐや姫の作品をお届けしています。神田川に続いて発表された6枚目のシングルが赤ちょうちんでした。同性が注目されていた時代、そしてかぐや姫の人気が絶好調ということもあって、ヒットチャート最高4位まで上昇しました。同じ年に秋吉久美子さん、高岡健二さん主演でこの歌を主題歌にした映画も公開されましたね。昭和49年の曲です。赤ちょうちん。

赤ちょうちんでした。かぐや姫は初期の頃、松陽こと伊勢正三さんが詩を書いて高節さんが作曲するという曲作りが多かったんですが、松陽が初めて一人で作詞作曲したのが22歳の別れと名残雪でした。一晩でこの2曲を書き上げたそうなんですね。今夜は名残雪をおかけします。後にイルカさんの歌で大ヒットしましたが、今夜は伊勢正三さんの歌でお聴きください。名残雪。

名残ゆきでした。この歌の汽車を待つ君の横では、汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしているという情景はですね、ショーヤンが高節さんに誘われて上京した時のブルートレインと、その汽車に乗り込んだ大分県の津久見駅をイメージしたそうです。さあ、続いてもショーヤン作詞作曲のこの曲です。置き手紙。この曲はスタジオレコーディングものとしては残されていなくて、昭和49年に発表されたライブアルバムに収録されているバージョンをお聴きください。作詞作曲、そして歌は伊勢正三さん。かぐや姫の

0: 置き手紙でした。この曲を作った伊勢正三さんは趣味がフライフィッシングなんですよね。渓流などで川魚を釣るのを趣味とされています。僕が仙台に勤務している時に仲良くなった佐藤宗幸さん、青葉城恋歌を歌っていた佐藤宗幸さんもフライフィッシングが大好きで、その宗さん曰く、庄屋もよく来るよっていうふうに言ってました。一緒にできれば手合わせをしていただきたいなと今も思ってます。さあ続いては神田川赤ちょうちんに続く四畳半フォーク三部作の最後を飾る作品になった曲です。作詞を担当した北条誠さんの実体験が元になっています。妹です。
1: 妹よ、襖一枚

妹でした。かぐや姫は昭和50年に解散しますが、3年後に一時的に再結成して、かぐや姫トゥデイっていうアルバムを発表しました。次はそのアルバムのために書き下ろされた作品、遥かなる思いをお聞きください。がむしゃらに駆け抜けた若き日の情熱や葛藤、時を経て大人になった今、改めて当時を愛おしく振り返った心情が歌われています。作詞は伊勢正三さん、作曲は南こうせつさんで、遥かなる思い。

遥かなる思いでした。今夜もう一曲おかけします。心優しいバラードナンバーで大きなヒットにはならなかったんですが、今も高瀬さんのステージで披露される機会の多い楽曲です。今夜は2000年に NHK ホールで行われたライブ音源からお聴きください。作詞作曲は山田パンダさんで、僕の胸でおやすみ。

0: 日本の歌心の歌、今夜はかぐや姫の楽曲を特集いたしました。では天気概況です。日本の南には前線が停滞します。沖縄は雨が降ったり止んだり、特に先島諸島では朝まで、本島地方では昼過ぎから局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。九州と中国、四国は朝のうちまで曇りや雨、次第に晴れ間が広がる見込みです。近畿と東海は午前を中心ににわか雨、北陸は昼ごろまで広く雨が降るでしょう。雷を伴って雨足が強まるところもありそうです。関東甲信と東北北部は午前中は雲に覆われて、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、

0: 要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。大手電力会社10社のうち7社が、会社が関係する裁判で法廷内でのやり取りを無断で録音していたことが分かりました。最高裁判所が定めた民事訴訟規則では、法廷内での録音は裁判長らの許可が必要だと定められています。昨日無断録音が明らかになったのは、東京電力と中国電力です。東京電力ホールディングスによりますと、少なくとも2015年以降、会社が関係する一部の民事裁判で訴訟を担当する複数の社員が無断で法廷内でのやり取りを録音していたことが確認されたということです。別の電力会社による録音の発覚を受けて、訴訟を担当したことがある社員およそ80人に聞き取り調査を行い、複数の社員が社内向けの報告書を作成するために録音したことを認めたということです。録音データについては、会社側はすでに全て削除されているとしています。調査対象者の中には、禁止されていることを認識していなかった社員もいたということで、会社は再発を防止するため社内ルールに明文化するなどの対応を検討するとしています。東京電力は、不適切な行為を大変重く受け止めており、関係者に深くお詫びします。今後再発防止を徹底していくとしています。一方、中国電力によりますと、他の電力会社で同様の事案が発覚したことを受けて、社内でこれまで裁判に関わったことがある社員に聞き取り調査したところ、会社が関係する民事裁判で社員の一人が法廷内でのやり取りを一度録音していたことが確認されたということです。録音していた社員は、法令に抵触することを認識していなかった、社内に報告するために法廷でのやり取りを正確に把握する目的で録音していたなどと説明したということです。録音したデータはすでに削除されていて、外部への流出は確認されていないということです。中国電力は、会社として重く受け止めている、今後同様の事案が発生しないよう再発防止に努めるとしています。業界団体の電気事業連合会によりますと、法廷内で無断録音をしていた大手電力会社は10社中7社に上っているということで、加盟各社に法令遵守の徹底を呼びかけています。ロシアによる軍事侵攻が長期化する中、ウクライナでは21日、伝統衣装を着て一日を過ごすビシバンカの日を迎え、多くの人が伝統衣装を着て街に繰り出し、ウクライナ人としての結束を再確認していました。ビシバンカは、幾何学模様や植物などの刺繍が施されたウクライナの伝統衣装で、毎年5月の第3木曜日は、ビシバンカの日とされ、多くの人が伝統衣装を着て一日を過ごします。首都キーウでは21日、ビシバンカを着た多くの市民が中心部の広場に繰り出し、友人や会社の同僚と写真を撮るなどして、ロシアによる軍事侵攻が長期化する中、 ウクライナ人としての結束を再確認していました。夫が前線にいるという39歳の女性は、ビシバンカを着るとウクライナ人であることにさらに誇りを感じます。こうした伝統を子どもたちに受け継いでいくべきだと思いますと話していました。またスウェーデン在住でこの日のために4年ぶりに帰国したという22歳の男性は、故郷に戻って伝統衣装を着ることができて本当に素晴らしい気分です。ビシバンカを着ることで国を守り、祖国を破壊しようとする占領者に立ち向かっているのですと話していました。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が20日のマリナーズ戦に2番ファーストで先発出場、2安打1打点と活躍しましたが、試合は4対5で敗れました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

0: 5月22日金曜日午前4時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。さあ、この4時台は明日への言葉をお送りいたします。今日は逆境の中にこそ夢があると題して、前の熊本県知事で東京大学名誉教授の樺島郁夫さんのお話です。樺島さんは1947年、熊本県稲田村、現在の山鹿市に生まれました。高校卒業した後、地元の農協に就職。21歳の時に農業研修生としてアメリカに渡りました。その後、奨学金やアルバイトで学費や生活費を賄いながら、ネブラスカ大学で農業を、そしてハーバード大学大学院で政治経済を学びました。東京大学で教鞭を取っていた2008年熊本県知事選に立候補して当選、4期16年務めました。現在は東京大学先端科学技術研究センターで半導体の研究を重ねています。災害対応の指揮を執った2016年の熊本地震から10年、今思うことなどを伺いました。聞き手はラジオ深夜便の円田恵子ディレクターです。
1: 2016年4月の熊本地震の発生から今年2026年で10年となりましたけれど、この節目をどんな思いで迎えられましたか？
2: はい、あっという間ですよね、うん、でもね、県庁も頑張って、県民も頑張って、それからチーム熊本も頑張ってやってきたんじゃないかなと思います。
1: はい、熊本地震が起きた時っていうのは樺島さんが2期目から3期目に移られる頃だったんですよね。
2: ちょうどその日、
1: 3期目就任の日っていうことを、
2: だから4月の16日でしょ、私が次の期を、第3期をやるときに本心が来たので、これがやっぱり自分の仕事だったんだと。あの2期8年でみんな辞めて学問に戻れというお誘いがあったんですよね。ハーバード大学からもありましたし、その時グラグラとしてたんですよ。
1: じゃあ2期目から3期目っていうのは続けるかどうかちょっと迷われていた。
2: ずいぶん迷ったね。でもね、その時に陽気部誠先生が、今せっかく熊本はいい方向に向いてるのに、いいハードもできて、これから花を咲かせる時期なんだと。だからまだ花が咲いてないって言ったね。確かにね、ハードはうまくできたと、例えば高速もできたしね、駅もそれからもう港もね作っていったけど、結局花がそこから咲いてないっていう陽気部先生の

0: とても正しいアドバイスだったからね。
1: 伊与木部誠さんというのは元防衛大学校長でいらっしゃる、うん、ということですよね。
0: でずっとハーバードでからハーバードの時代からもう50年ぐらいの友人だったんです。
1: そうですか、
0: うん、あの時辞めてハーバードで学問に戻ってたらきっと多くの県民がね、
1: うん、
0: 見捨てられたような気になったと思いますけれども、あの時に伊与木部先生がそういうアドバイスをしてくださってよかったと思ってね、
1: うん、
0: これが本当に自分の仕事なんだと思ってこの地震対応に一番力を注いだんですね、
1: うん、
0: で私地震対応で大事だったと思うのは阪神淡路地震の時にそこ地の知事さんがね結局車を待ってて運転手さんと車は来なかったんでね、ずいぶん遅れて県庁にいらっしゃったけどそのことの指揮を呼んでたもんですからもうとにかく急いで行こうということですぐ起きて10分間で県庁の本部に行ったんです、
1: うん、
0: でそれを本部に行きながらねああスピードを覚えさんっていかんなと思ってでまず2日後に三原則地震からの復興の三原則を決めて第一原則が何よりも今被災された方々の痛みの最小化をやろうと、
1: うん、
0: 2つ目がね創造的復興前よりもいい形で復興しようで3番目が創造的復興を熊本のさらなる発展につなげようと、
1: うん、
0: でそういう意味で逆境の中にこそ夢があるという人生を送ってきたもんですからこの逆境をねただ手をこまねくだけじゃなくて、
1: うん、
0: 今言ったように三原則に沿ってやりたいともう2日後にはもうそれを県民に私が約束したので、
1: うん、
0: そのスピード感が良かったなと思ってます。
1: まあでも本当に大変な混乱の中で、うん、即座にこう判断とか決断を求められるっていう瞬間がたくさんあったと思うんですけど、うん、その基軸となったものっていうのはどんなことだったんでしょうか。
0: 私がハーバードで学んだ政治理論の中で、サミュエル・ハンティントンという先生がねギャップ仮説ということを捉えられました。
1: ギャップ仮説、
0: うん、それはどういうことかというと分母と分子があって分子が何て言いますかね皆さんの期待が変わっていくんですよね。最初は助かってよかったと思ったけどもだんだんだんだん1週間ぐらいすると美味しいものが食べたくなる、
1: うん、
0: もう1ヶ月もすると立派な家に住みたくなる、
1: うん、
0: そういう期待値はどんどんどんどん上がっていくけど、分母の方がね実際値なのね、
1: うん、
0: で実際値はなかなか上がらないんですよ、だからこれが差がギャップなんだけどこの期待値と実態値のギャップが広がないように急いでやらないといけないというのがサミュエル・ハンティントンの理論なんですね、でサミュエル・ハンティントンが言うにはこれが広がっていくと暴動が起こったりね、その社会不安が起こっていくとだからこれを常にリーダーは期待値がどこにあるかそして実態値の場所はどこかというのを必ずやりながらやらないと失敗すると、災害対応はね、だからそういうことが政治学を学んでてよかったなと思ったしそうハーバードに行かなくてよかったなと
1: つまり2期目を終えて研究の道に戻らなくてもよかったなっていう、なるほどなるほど、じゃあここからはですね、川島郁夫さんという人がどんなふうに、まあ、出来上がっていったかっていうところをちょっと歩みを振り返っていきたいんですけれど、1947年熊本県の稲田村現在の山鹿市でお生まれになって、
0: とても美しいところで生まれました、
1: はい、
0: ただ私の両親は戦前は満州に行ってそこで仕事をしてましたので、無一文で子供を6人連れて熊本の稲田村に戻ってきたんです、
1: はい、
0: で稲田村ってとても立地な米のできるような感じがするかもしれませんけれども、実際に私の祖母がね22アールの田んぼを耕して一人生きてたんですね、
1: 22
0: アールでそこにね、6人の子供と両親が帰ってきて、もう一番に起きたのは大食糧難で、それを助けるために子供たち

0: 通はもう6人もいるからね、子供を産まなくてもよかったんでしょうけど、あの後3人生まれたんですよ、
1: はい、
0: それで7番目に生まれたのは私で、だからそういうところで生まれたので、小学校1年生2年の生のとこからね、うん、新聞配達をしながら家計を助けて、そういう風な生活。
1: あの9人兄弟の7番目、
0: うん、
1: どんな兄弟ご兄弟だったんですか皆さん。
0: だから、一番感謝してるのは、
1: はい、
0: 兄2人自衛隊に入ったのね、なんで自衛隊に入ったかというと、私どもが高校に行くときに仕送りができるわけ、
1: 仕送りをするために、
0: 仕送りにしてくれたことによって我々が高校に行くことができたわけね。
1: じゃあ上のお兄様たちが、
0: うん、
1: あの助けてくれたっていうことなんですね。
0: でもね、だから勉強なんかやったことないもんですから、あの地元の鎌本高校に来ましたけど、そこでビリだったんですよ。
1: あ、成績があってことですか、
0: だから、はい、ただ他の学生と違ってたのは、本を読むのがとても好きだったので、その本を読みながらね、将来作家になりたいとか、それから政治家になりたいとか、
1: はい、
0: そしてあの阿蘇の近くに住んでましたので、阿蘇の大草原で牧場を開きたい、その夢だけは大きかったのね。
1: 小説家か、
0: うん、
1: 政治家か、うん、牧場主か、場主、それが、うん、つまり読書の中から夢が広がって、
0: はい、財産も何もないと夢は広がっていくのね。だから逆境の中にこそ夢があるというのはね、逆境の時にはそういう夢を持つことができるなと思いました。それで結局その3つを私があの人生の将来の夢としてきたんですけれども、そういう村一番の貧乏で高校でビリだったので、結局大学という選択肢がなくてですね、鎌本高校を卒業して地元の稲田村農協に勤めたんです。
1: 農協に就職をされて、
0: うん、はい、で稲田村農協であの仕事をして、あのどういう仕事かというと、肥料の配達とか飼料の配達とかね、それから米の出荷時期はこの大きな60キロの米俵が、
1: はい、
0: 米俵を、ね、担いで倉庫に入れる。でこうどうも合ってないなと自分のほら希望とね、そこで21歳の時に夢に向かって一歩進んで、
1: うん、
0: でアメリカに農業研修生の制度がありましたので、
1: はい、
0: 将来の農業をやる若者をアメリカにやって研修させようと、うん、でそこで、うん、あの農業研修生に行ったのが良かったですね。
1: そのアメリカのどちらにまずじゃあ、うん、行かれたんですか。
0: まず最初行ったのは、ね、あのワシントン州の、ね、モーズスレイクというところで、はい、3ヶ月間やって、その後オレゴン州であのオレンジをね収穫して、でその後アイダホにね牛の飼い方 の勉強に行ってたんですよ、
1: はい、
0: 結局アメリカでも随分とあちこち行ったけど、でも一番私にとって良かったのはネブラスカ大学で学科研修が3ヶ月間あって、一生懸命勉強したんですよ。
1: だってあの小さい頃はあまり勉強がお好きでなかったというか、あのやる時間がなかったということで、うん、成績が芳しくないという話でしたけど、うん、
0: そしたらね、ネブラスカ大学で学科研修があって初めて勉強したの、
1: はい、
0: 学問はなんとその農業と比べると楽だろうと思ったんですよ。
1: 楽だろう、
0: うん、農業も毎日毎日ね寒いところで仕事しなきゃいけなかったので、はい、その時にあまりもほら学問が楽だなと、もっと勉強したいと思って、その時の学科研修の先生たちが、あのフーバー先生とかね、そういうハドソン先生がいて、その先生たちにお願いしたんですよ。来年雇ってくれと、ネブラスカ大学で雇ってくれと、そしたらそこで農業研修生の通訳をするからと。そしたらね、
1: うん、
0: この二人の先生がお前はよく勉強したから、あの来年帰ってこいと。で農業研修生の通訳をやりながらネブラスカ大学の大学入試を受けたらどうかと言ってくれた、夢がパッと出てきたんです。
1: あの来年また帰ってこいということは、一旦日本に帰国されていたわけですか、
0: はい、
1: じゃあ最初の研修時代っていうのはどれぐらいの期間だったんですか。
0: あの2年間の研修なんですよ。
1: なるほど。
0: その中に6ヶ月間は学科研修があったと、で、あとの、もう残りは実際の農業をやるわけですね、
1: うん、
0: まあ、そこで一度日本に帰って2年後にまたもほらアメリカに戻るために旅費が

0: 生徒フーバ先生に見せたら、その不合格通知を持ってネブラスカ大学の入試担当者のところに行ってくれた。川島郁夫は将来性のある子だから、ね、あのチャンスあげなさいと。だって本当にチャンスくれたんですよ。そしたらそのネブラスカ大学の学科、あのいわゆる入試担当者がね、じゃあチャンスあげようと、
1: うん、
0: 1学期だけチャンスあげると、1学期他の学生と一緒に授業を受けてみなさいと。でね、375人の農学部の学生と一緒に授業を受けたわけです、
1: はい、
0: で375人のね、10人だけが全ての科目で90点以上だった。なんと私も一人に入ったんだ、そうするとね、うん、それは特待生になるのね、
1: はい、
0: 結局全てが A だとあの特待生となって、とてもいいことが一つは、あの授業料免除、二つ目が奨学金が来る、で3番目がね、1年生のとこから指導教授がついて研究ができるんですよ、その10人だけをね。私もね、研究ができるようになって、
1: あの川島さん、その入試では、つまり試験では合格点に届いていなかったわけですよね、うん、
0: だ 不合格、
1: ね、不合格で、うん、それがわずか、まあ、1学期だけ頑張ればっていう中で、うん、じゃあ死に物ぐらいで勉強されたってこと、
0: は
1: い、うわ、
0: あの時はだってもうね、そこでちゃんといい成績取らないと帰国しなきゃいけないというかね、だからとにかくみんなが見てる前で最高の勉強して、そして日本からあの恋人がいたもんですからね、
1: はい、
0: テープレコーダー送ってもらって、それを聞きながら勉強して、そしたらね、アメリカの教科書あずんですよあれね、私は全ての科目が90点以上だったから。
1: いや、もちろん英語で、
0: 英語です、
1: 当然です、勉強、まあそうですよね、
0: 当然です。
1: いやー、でもそんなこうドラマチックなことが
0: やればできるんです。
1: うわ、起きるんです ね、
0: だから夢を持てばいいのね、でそこで結局私が特待生になったので、
1: はい、
0: 1年生の時に熊本にいる恋人を呼んで結婚して、
1: あ、そのカセットテープにメッセージを吹き込んでくれた、
0: うん、そうそう、
1: 恋人をアメリカに呼んで、
0: アメリカ呼んで、
1: あ、そうでした。
0: でそこで結局何が必要かというと、常に英語を取らなきゃいけないんですよね、ほら結婚もしたから子供もできたしね、あの常に90点以上取らなきゃいけないというのが課せられた課題になってね、だからそういうこともあって、今度はね、あのドクター・ハドソン先生という、うん、先生と、それからもう一人ね、私の指導教授をやってくださった先生と一緒に、豚の精子の保存方法の研究をやったんですよ。
1: 豚の精子
0: だけは保存が長くできなかったの、
1: あ、いろんなその家畜の中で、
0: 家畜の中で、人間なんかもね冷凍保存できるけど豚だけできなかったから、先生と一緒にやったの、そしたらね、先生がもう大学を卒業する前に一緒にね、将来あなたはあの、研究者に向いてるから、ネブラスカ大学のね、そこで豚の精子の保存法の研究一緒にやろうと、
1: 教授が一緒にやろうと声をかけてくださって、
0: その時に迷ったのね、一生勉強するだからね、大学に行ってね、本当にやりたいのは何だろうと考えたら、政治をやりたい、政治学をやりたいというのでね、でも政治学をね、あの学部で農学部だったから一度も取ったことないの、ネブラスカ大学でね、そしてそれをね、あの先生に言ったら、指導教授に言ったら、どこの大学に行きたいんだと言われた、もう政治学だったらハーバードって決めてたからね、ハーバード行きたいと、でハーバード行きたいと言ったら、その先生がね、あのちゃんと推薦状を書いてくれて、とてもいい推薦状を書いてくれたと思うんですよ、一緒に研究して、一緒にほら出版もしてたからね、
1: でも豚の精子の研究をするっていうのは、その最初に挙げた3つの夢のうち、まあ、牧場主っていうねところに割合近い分野だったんじゃないかなと思うんですけど、
0: 牧場主やったかもしれないけど、一番やりたかったのは政治だから、
1: そこに
0: せっかく一生勉強するんだったら政治学を勉強したい、一生政治学を勉強するんだったら世界一のところで行きたい、
1: それがハーバード、
0: ハーバードすごいなと思ったのは、まず授業料免除、それから奨学金が来た、一度もね、 政治学の授業を取ったことない学生にね、うん、そんなことしませんよね、日本なんかね。
1: でも、まあ、やっぱりそのネブラスカ

0: 学の時代に常に優秀な成績をキープしていたっていうこと、それから教授と一緒にもう研究の実績があったっていう、だからほら
1: 学部の学生が教授と一緒にね、研究論文を出すということはほとんどありえないんだよ、だから私が最初の年の1学期の時にそれだけの特待生になれたことが大きかった、
0: そういう実績をちゃんと見てくれてたっていうことですよね、
1: でそれがあって、はい、もうハーバードに授業料免除で行けたので、はい、ハーバードでドクターを取って、そしてその後日本に帰って筑波大学17年、東大を法学部で11年やって、珍しい経歴だったからよう東大が取ったなと思ったんですけど
0: いやでも振り返るとアメリカ時代っていうのは大変なこう紆余曲折というか、いろんな選択肢がありながら自分の夢がより輪郭をはっきりと持っていった時代でもあったわけですね、
1: 可能性がね、やっぱり誰にもあると私も思ったんですよ、だってここでビルでもハーバード大学でね博士号取れるからね、で博士号取ったら筑波大学がまず雇ってくれて、そして教授まで行って、そして50歳の時に東大法学部が呼んでくれた、
0: なるほど、
1: その時読売新聞が書いたのが、農協職員から東大法学部教授へ、政治から政治へ
0: なるほど豚の精子の研究から政治の世界にって、いやでもなかなか波乱万丈な感じがするんですけど、
1: でもその時感じたのは、やっぱり人にはいろんなチャンスを与えてくれる社会だなと、
0: ね、なるほど、
1: 逆境だからといって何もしなくんじゃなくて、逆境の中にこそ夢だけは大きいのが持つことができるから、それをやってねよかったなと思ってね、でみんな驚いたわけですよ、地元のね人たちが、私のことカバちゃんって言ったけど、カバちゃんが東大教授になったってね、お祝いしてくれたんだけど、
0: あらそうですか、で
1: そういうことがあって、政治にはとても興味があったのが、政治学を勉強することでもっと本当の政治をやりたいなというふうには思ってたんですね、
0: じゃあそういう中でその2008年ですよね、現職の、教授、東大の教授から政治家へっていう、熊本県知事にっていう道になっていくわけですけど、でもこれなかなか決断するのは、
1: 難しい決断でした。
0: そうですよね、
1: まず家族は全部反対しますよね。
0: そうですか。
1: それからせっかくね東大教授になって、有意な人材をね教育してて、で一番私の選挙に出ることに反対したのは、私が教えた学生たちね、でもう いろんな大学で教えてたからね、で東洋高度の研究者なんです私ね。
0: そうなんですよね、樺島さんの専門は政治学、投票行動、
1: 投票行動、
0: 投票する行動ですね、
1: だからね、先生やめてくださいというわけですよ、投票行動のね研究者 で東大で自分たちがそれを学んで、今教えてるのに、もし私が当選できなかった時には、自分たちは食っていけないというわけですよ、ずっとそれを教えてね、樺島理論を教えてきたから、
0: なるほど、
1: だから一番反対したの分かりましたけど、でもねその時言ったんですよ、心配するなと、樺島理論を使って圧勝する、
0: もう宣言されたんですね。
1: その宣言して、でもね5人出たんですよ、立候補者がね、5人も出てね、みんな立派な現職の国会議員のやった人とか、それから総務省の、局長やったとか、そういう人たちが5人私を含めて出たんですよ、だから絶対で通らないとみんな思ったわけですよ、でもね圧勝した。
0: 蓋を開けてみたら、
1: 私が5人のうちの 46% 私が取って、だから本当の圧勝だったんですよね。
0: じゃあ樺島理論は、
1: 樺島理論を使ってね、樺島理論はどういう理論かというと、本当は熊本県では自民党が強いので、自民党の公認を受けるとね通る可能性が強い、でもそれだと圧勝できない、ね、やっぱりこう圧勝するためにはみんなからもらわないからね、それで結局自民党 の、 そのトップの会長さんがね、自分たちは熊本県の自民党の知事を作るつもりはないから、 自分たちは熊本県民のための知事を作りたい、
0: うん、
1: だからあの推薦はしないけど、一生懸命応援すると言ってくれた。でそのことがあってチーム熊本っていうのがね、あの党派性がない政治ができたんですよね。だからよかったなと思ってね。だから霞が関に陳情に行くときにはもうどの人も一緒に行くんですよね。
0: もう党派を超えて
1: 党派性がないね、
0: もうチーム熊本なんだと一つになるんだとということは樺島さんはまあその後4期16年県知事を務められるわけですけれど、うん、その間一貫してもうチーム熊本、うん、みんなで頑張りましょうっていうことで、はいはい
1: うん、そうです。あの、ね、それをやっぱ支えてくれた議会も、うん政党もね、チーム熊本で行くと、でずっとそうやってね4期まで支えてくれたっていうので、うん、こう災害対応の時なんかはねとてもあの皆さんが一緒に奮闘してくれたなと思ってます、
0: うん、熊本県政史上最長ということになったわけですものね、うんうん、でもその知事であった時代にこう心がけていたことっていうことはどんなことがありましたか、
1: うん、私は大学教授の時には一番大きな関心だったのは、自分の理論がねどのくらい世界で受け入れられるかということに喜びを感じたね。
0: つまり研究者学者としてご自身の論文とか、
1: そうそう、
0: そういった業績、ね
1: うん、途中で知事になると、
0: はい、
1: 知事になって熊本県民を幸せにするために考えてみれば政治学を今まで勉強したし、うん、その政治学をね皆さんの幸せのために作りたい、それに喜びをすごく感じるようになった。だから、財政再建をね、一番熊本が求められてたんだけど、自分の給料を124万が月給なのね、だからそれ100万カットしたのね、
0: うん、
1: で24万あると思ったら実はそれは前の給料にかかってた税金なので、そうすると14万しか残らなかったのね。
0: 税金を抜くと
1: 、うん、で14万でずっと頑張ったから、で結局すぐは財政再建できなかったけど、2期8年だな、2期8年やった時に借金がものすごく減ったんですよ、
0: はい、
1: だからね財政再建ができたので、借金が減ってやっぱり自分自身の給料を減らしたことによって大変だったけど、私のうちも妻もね、ただ相互信頼がねできたことが大きなと、
0: やっぱりそのトップに立つ人が自身のこう身を削ってやっている姿っていうのは、県民にも大きなインパクトだったでしょうね。
1: それで次のことに例えばくまモンを産んだりね、
0: くまモンの父くまモンのパパという言われ方もされてまして、今日もあの背広の襟元にくまモンのピンバッジを、つけてらっしゃいますけれど、
1: くまモンが生まれて関連商品の売り上げが1兆5000億、15年でね、すごいですよね、
0: 経済効果も大きかったですよね。経済効果大きいし、
1: 何よりも経済効果だけじゃなくてくまモンが誇りなのね、みんなを誇りに思わせてくれる、そういう意味ではよかったなと。
0: そのくまモンっていうのはどういういきさつで生まれたんですか？
1: くまモンはね、熊本県に新幹線の全線開業を我々が、私のと決めたんですよ。そのためにねマスコットを使って大阪からお客さん来てほしいと思ってたね、
0: はい、
1: で結局小山薫堂さんと水野学さんにね、お願いしたところ、水野学さんがなんかスケッチでね、こんなの作ったらどうかっていうのを書いてくれたんですよ、でそれをね熊本県の職員が一生懸命に、考えて今の形になったの。最初はねもう痩せててね、
0: 痩せてたんですか、熊本が
1: 痩せててもうみんな逃げるんですよ熊本が来たらね。そしたらね、私は県庁職員たちに一番大事なことはね、皿を割れと言ってね、
0: 皿を割れ、
1: 結局皿をみんな割りたくないんだよね、公務員を失敗したくないのね、でもそうじゃなくて我々の役割というのは県民を幸せするのが目標だから、皿を割るもうリスクを恐れずに県民を幸せにすることをやろう、で最初はねそういう痩せたくまモンだったけど、でだんだんだんだんほらみんなが好きになったくまモンになって、
0: こう何とも言えない丸みを帯びたフォルムがね、
1: だからね、そういう意味では、一番県庁の職員が リスクを取りながら皿を折ってもいいから県民のために仕事したい、それが一番大事だということをやってるので、だからとても良かったな。
0: なるほど。いや、でも振り返ってみるとその樺島さんの人生もじゃあたくさん皿を割ってきたってことですか。
1: 私自身が、ほらもともとモットーが逆境の中にこそ夢がある、そして不可能を可能にする、だから不可能と思った瞬間ダメだね。だってそうでしょう、ハーバード行くなんて普通はみんな不可能と思いますよね。
0: 挑戦する前に諦めてしまうかもしれません。そうそう、
1: ね、そしてね、そしたらね、ちゃんと支えてくれる人が出てくるから、
0: サポートしてくれる出会いもたくさんあったってことですよね。アメリカ時代から、まあ、あのそばで支えてくれたお連れ合い、まあ、大変だったと思うっておっしゃってましたけれども、
1: 私はね、結婚して一度も妻も怒ったことない、ね、感謝してるからね。でも毎日怒られてんだ私の父親もそうだったから、一切ほら子供にも怒ったことなかった。だそういう父親に似ているという意味ではね、今熊本で八代市長やってる小野君という一期生のゼミ生だけど彼が新聞社の方のインタビューに答えて、樺島先生には怒りの遺伝子がありませんと。
0: 怒りの遺伝子がありません。
1: ありません。なんか怒られたことは全然ありません。
0: そうなんですか、
1: だからあんまり怒ることないんだね。県庁の職員も一人も怒ったことあるね、一応ね、学生も一度も怒ったことあるね。でも妻には毎日怒られる
0: あと満州から引き上げてこられたご両親から影響を受けたことってどんなことでしょうか。
1: だから両親は何をやろうとしても口を出さなかったね、一切言わなかった。
0: 勉強しろとか、何やってんだって全くなかった。
1: でも一番父親が父親らしいのを見せたのは、鎌本高校に受けた時にね、通ったかどうなんかね、すごくほら気にしててね、勉強全然してないからねだから通ったことをとても喜んでた。それで卒業する時に、担任の先生がね、高校卒業する時に卒業式も来ないようなね学生だったからどうなるか分からんですよって言われたね、母親はね。
0: あ、学校に呼び出されたってことですね、
1: だからそのくらいほら担任の先生から親も怒られたけど、それについてほらね、私に不平を言ったことね、
0: それはなぜなんでしょう。
1: やっぱり自由に生かして、それから学ぶことがあるんじゃないかと思ったんじゃないかな。なんかそういう意味では逆境の中にこそ夢がある、不可能を可能にして生きていこうっていうのが私の今のメッセージだね。
0: 今いろいろなところで講演活動もされていて、若い方たちとかにメッセージもこうたくさん伝えてらっしゃいますけど、やっぱり一番はそれですか。
1: はい、それを実証できたからね、だからそういう男でも不可能を可能にしようという生き方をすることによって自分の夢が叶えていくと、そういう話を出前ゼミで高校でするとね、子どもたちがね、いつも真剣に受け止めてくれるわけね。その次の年の入試のね、先生がすごくいいわけですよ。あれはできるんだと、で私を見ればね、
0: 私を見れば
1: でみんな知ってるんですよ、私が鎌本高校で B だったってのはもうあちこち行ってるからね、それからもう一つは村一番貧乏のうちだったから、つい最近までね立ってたんですけど台風で壊れちゃったけど、
0: 成果が、お生まれになったお家がってことですか。
1: 私が生まれた、残念だと思ったけど、そういうのがみんな、前は稲田村だったけど、今山鹿市になってるけど、みんな知ってるのね、ほら、家もああいう家だった同級生がほら高校生だったから、もうビリだったとみんな話してたけど、
0: ふるさとの力はありがたいですね。ふるさとの力は
1: すごいなと思ってね。
0: でもそのふるさとのうちにこの間ふるさと三賢人の顕彰碑が立ちました。この3人の賢者、賢い人、起業家の長野俊平さん、それから熊本市長を務められた星子俊夫さん、そして樺島郁夫さん、この3人を顕彰する記念碑ができたということでしたね。
1: はい、三賢人の碑がね、で長野俊平という人がものすごく 早い時期に生糸をね広めたのね、
0: 熊本。あ、お蚕さんですね、
1: う
0: ん、
1: 蚕をね、で次にあの星子敏夫さんっていうのがいわゆる満州国で三十数歳で警察庁長官になって、うん、その後ほらソ連であの10年以上抑留されてたけど帰って熊本市長になったのね、
0: うん、
1: やっぱり私と同じ稲田村に生まれてるわけ、で父親も満州に行ったのは星子敏夫さんとの同級生で親友だったのね、で星子敏夫さんは東大法学部出身で、だからそういう立派な人が友人としていてね、でそれをとても父親を大事にもしててね、
0: うん、
1: 記念碑が立ったでしょ、
0: はい、
1: 一番喜んだとすれば、うん、私の父親だと思うんだけどね、
0: うん、そういう形でねご自身の業績がまあ検証されて、うん、で今年79歳でいらっしゃいますよね、
1: うんうん、
0: これからじゃあご自身はどういうふうにやっていこうっていう、うん、はい、まだまだ夢は終わりなんじゃないかと思いますけど、うん、
1: 私はね、まず知事時代にやったことは、
0: はい、
1: 半導体の研究とそれから生産ね、
0: うん、
1: で半導体はものすごくたくさんあの会社が熊本県にあったので、県知事時代にね半導体をシリコンアイランド九州を再生しようということ でそれを言い始めて、東大の方からねあの先端研究所の方でフェローとして呼びたいということがあったので、うん、東大の中で半導体研究のための基金をね、
0: はい、
1: 今作っているところなんですね。
0: うん、
1: それとともに半導体をみんなで支えようというね、半導体その文明研究会というのを作って、そこの会長もしてますので、その研究も一緒にしながらこれをやっていきたいと、それをねぜひ生きてるうちというか頑張りたいと思うし、
0: うん、
1: 私も今もうすぐ80になるのね、
0: はい、
1: あと20年は生きたいなと思う。い
0: やまだまだいけるんじゃないでしょうか、はい、
1: そういったそれでこれまで私がに与えられたいろんなさまざまな社会のね、うん、方々のご恩に対してね、半導体をね、
0: うん、
1: まず熊本、まず九州、そしてそれが日本全体の業績になっていて、
0: うん、
1: で私はできればその半導体をね、今トランプさんとかね、各ほら大国の首脳たちがね、それを自分たちのために使うとし、そうじゃなくて平和利用のために使うようなね、
0: うん、
1: そのための研究とそのための半導体の生産をやっていきたいなと思ってます。
0: あ、じゃあもうまだまだやりたいことをやらなければいけないことはたくさん終わりになるということですね。そうです。
1: ただもう知らないうちにほら、年をね、どれだけ自分もね80歳になったと思ってね、あまだ79だけど
0: でもあのとても背筋がピーンと伸びていらっしゃって、はい、足取りも軽やかですし、
1: ありがとうございます。
0: あの健康を維持する秘訣というか何か留意されてることってあるんですか？
1: 車に乗らないで歩く、
0: はい、歩く、
1: うん、だからずっとと16年間知事だったから、常にほら公用車での
0: 移動ですよね。
1: 今はほらそれが全くなくなるし、公用車もないから、
0: はい、
1: 自分でも運転しないことしたので、なるべく歩いて。
0: 1日何歩とか目標があるんですか？
1: まあ、できれば9000歩ぐらいは。
0: そうですか、うん、でもそれを今一番じゃあ心がけていらっしゃるっていうことなんですね、
1: う
0: ん、
1: 心がけているというよりも、自分の体を作らなきゃいけない、自分がねそういうふうなあれで、うん、あのやっていきたいなと思っています。まあでもね、私も良かったのはこういうふうなあの、うん、インタビューしてくれることによってね、日本中の子どもたちにね、
0: はい、
1: やればできるんだと、
0: うん、
1: ね、逆境だからこそだから言って諦めないで、逆境にも夢があって、それにチャレンジすれば、ああ高校でもビリでも村一番貧乏でも あそこの蒲島知事はやりきったと、
0: うん、
1: いうようなね、いろんなサジェッションができるのかなと思います。
0: やっぱり頑張ってる人を見ると周りも応援したくなりますしね。
1: そうです。
0: じゃあ今日の蒲島さんのメッセージは、逆境の中にこそ
1: 夢がある、
0: 夢がある、
1: それを信じることね、 みんな信じないんだよね
0: 確かにあの道はねまっすぐではないかもしれない。

0: ない、ちょっと曲がりくねったり横道にそれたりするかもしれないけど、でも諦めなければ
1: うん。
0: たどり着くことができ
1: それ
0: る
1: が
0: んだ
1: 一番
0: と。
1: ね。自分を信じること、諦めないこと、そしたら必ず救いの手が出てくる。あります。
0: なんかちょっと勇気が 出てまいりました。 今日はありがとうござい
1: い
0: ま
1: や、
0: した。
1: どうもありがとうございました。
2: 明日への言葉、逆境の中にこそ夢があるというテーマで、前の熊本県知事で東京大学名誉教授の樺島郁夫さんに、ラジオ深夜便の遠田圭吾ディレクターがお話を伺いました。ではここで音楽を一曲お聴きいただきます。村松健さんのピアノ演奏で君に出会ってから、探していたものです。

村松健さんのピアノ演奏で君に出会ってから探していたものをお聴きいただきました。それでは5月22日誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の花とされているのはあの柑橘系のみかんです。ちょうど今頃白く小さな花を咲かせますよね。近づいてみると甘く優しい香りがふわっと広がってきます。その香りに誘われてミツバチたちも集まって花の周りが賑やかです。花の季節が終わると実が育ち始め、春から夏にかけて大きくなります。でこの時色はまだ緑ですが、秋が深まるにつれて少しずつ色づいて、冬にはあの鮮やかなオレンジ色になります。自然が作り出すグラデーションですね。みかんの花言葉は親愛です。春には花、秋から冬にはオレンジ色の実をつけて、見てもよし、食べてもビタミン C が豊富で体にもよし、皮を乾かせば陳皮となって漢方や香辛料としても用いられたりする。みかんは一年を通して私たちの暮らしに寄り添っているんですよね。まあ、そこから親愛という花言葉が生まれたのかもしれません。でももしかしたらこたつみかん、家族団らんの象徴として親しまれてきたことに由来するのかもしれません。さあこのみかん、皮には油汚れを落とす成分が含まれていますので、台所のコンロ周りやフライパンのベタベタ汚れなどを落とすときに皮を有効利用している方もいらっしゃるでしょうね。その皮の香りには気分をリラックスさせる成分も含まれているそうですから、忙しい毎日の中でみかんを一つ食べるだけで少し気持ちがほぐれて汚れも落としてくれるという小さな癒しを与えてくれる存在でもあります。ただ注意をしなければいけないのは、猫にみかんは避けた方が良いそうです。ペットの専門誌などには書かれています。みかんの皮に含まれている成分は人間をリラックスさせるんですが、猫の体内では分解することができず中毒症状を起こすことがあるそうなんです。ペットとして猫を飼われている方は注意してくださいね。今日誕生日の花とされているのはみかん、花言葉は親愛です。誕生日の皆さんおめでとうございます。ではもう一曲、上松美香さんのハープの演奏で Amazing Grace。

0: 今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、春風亭昇太のレコード道楽です。笑ったり転んだりひねもすのたりと題して、落語家春風亭昇太さん、それからミュージシャンのハンバートハンバートの佐藤良生さんのお話です。話を進めていきます。1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言のアンコール、正岡子規です。文学紹介者の柏木弘樹さんの話を聞いていただきます。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、バート・バカラックの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手テレサ・テンさんの作品集です。そして4時台は私の人生手帳、英文学研究者、女性学研究者田島陽子さんの話でお届けします。ラジオ深夜便、今夜の担当は桜井陽子アンカーです。さあ、大相撲夏場所、おなじみの力士が休場する中、誰が星を伸ばしていくのか目が離せない状況になっていますよね。で、大相撲好きの人に、最近若手の力士で話題の人がいるそうですねというふうに聞いたら、パソコンパンパパパパッと検索して、この人ですっていうふうにすぐ教えてくれました。その素早い検索行動能力、よっぽど相撲は好きなんだなというふうに思わせてくれたんですが、それを思わせてくれたのが、このあと5時からの毎朝を担当するキャスターの一人、星川幸キャスターでした。この人ですよ。あ、なるほどなよく知ってるんですよね。毎朝のマシモキャスターとの息もぴったり合ってきています。このあと NHK AM 毎朝もリスナーの皆さんの息遣いにキャスター陣呼吸を合わせて放送進行すると思います。今日もラジオとともにお過ごしになってください。昨夜からここまでのご案内は私、畠山聡でした。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月22日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。
0: ラジオ深夜便、畠山キャスターからの紹介もありましたけど、余白さんから早速ポストで、はい、大相撲取材ノートもつけてますよね、星川さんということで、ね、
1: はい、取り組みの記録を取っているということなんですけども、今日は優勝争いに大事な一番がたくさんありますので楽しみです。
0: はい、さあでは5時台の内容をご紹介から参りましょうか。
1: はい、この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより、高知県から地域の拠点で制作した防災マニュアルについてお伝えします。33分頃からは健康ライフ、今週は正しく休んでリカバリー、今朝はオフファーストのすすめです。5時台の後半はお便りと音楽の時間です。
0: さあお便りですけれども、
1: はい、福岡県の松竹栄さんから、昨日は急に寒くなり慌てて長袖の服を着込みましたが、夕方近くの小学校から帰る子どもたちも寒そうに早足で帰っていました。茨城県のピンクのライダーさんから、真夏日にもなった今週、冬物をみんなクリーニングに出そうとしたら、うん、夫が週末は気温が下がりそうだから念のためダウンのベスト一つくらいは残しておいたらというので、大正解でした、夫の一言に感謝ですといただきます。平成ですね。
0: いやもう結構やっぱ寒暖差大きいので、皆さんどうやって乗り切ってるでしょうかね、まあ、ご自身、家族、それからペットっていうのも ね、あるかもしれません。服装や食べ物、体調管理などどうしているのか、聞かせてください。
1: はい、今朝もお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中からお待ちしています。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: はじめに、今月19日に兵庫県辰野市の住宅で死亡しているのが見つかった親子についてです。警察は刃物で首を刺されるなどして殺害された殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。2人は今月13日頃に殺害されたと推定され、警察は周辺で不審な人物が目撃されていなかったかなど捜査しています。今月19日、辰野市の住宅でこの家に住む母親の田中澄江さん74歳と娘の田中千尋さん52歳が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察によりますと、遺体を詳しく調べた結果、いずれも刃物で首を深く刺されるなどしていて、死因は母親が失血し、娘が出血性ショックと確認されました。このため警察は2人が何者かに殺害された殺人事件と断定し、昨日捜査本部を設置しました。2人とも抵抗した際にできたとみられる傷もあり、遺体で見つかる6日ほど前の今月13日頃に殺害されたと推定されるということです。でこれまでのところ凶器とみられる刃物は見つかっていないということです。また2人が殺害されたとみられる今月13日の夕方には、娘が外出先から帰宅し母親と電話していたことが確認されているということで、警察はこの頃に周辺で不審な人物が目撃されていなかったかなど捜査しています。
1: 続いて、北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして、動物園の33歳の職員が逮捕・起訴された事件です。この職員が調べに対し、妻の首をロープで絞めて殺害したという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材では

0: ました。警察は今日職員を殺人の疑いで再逮捕する方針です。北海道旭川市の旭山動物園の職員鈴木達也被告33歳は今年3月31日の夜から翌日の未明までに妻の鈴木由衣さん33歳の遺体を動物園の焼却炉に入れて焼却したなどとして逮捕され、昨日死体損壊の罪で起訴されました。検察は認否を明らかにしていませんが、警察によりますとこれまでの調べに対し間違いありませんと供述していたということです。警察のこれまでの調べに被告は妻の首をロープで絞めて殺害したという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によりますと殺害した日に遺体を燃やしたという趣旨の供述もしているということで、警察は今日殺人の疑いで再逮捕する方針です。
1: 次のニュースです。高市政権の重要政策の推進を目的とした自民党の議員連盟が発足しました。党内では来年の総裁選挙も睨んで高市総理大臣の党内基盤の強化につなげる狙いがあるのではないかという見方も出ていて、今後党内でどのような影響を与えるのか注目されます。昨日発足した自民党の議員連盟国力研究会は政府と自民党が一体で高市政権が掲げる重要政策を推進することを目的としていて、初会合までに党所属議員の8割を超える347人が入会しました。会長に就任した加藤前財務大臣は高市総理大臣と政権を支え一致団結して目の前にある課題に解を出し国民の信頼に応えていくと述べました。最高顧問に麻生副総裁、幹事長に萩生田幹事長代行、事務総長に木原官房長官が就任したほか、発起人には麻生氏らに加え去年の自民党総裁選挙で高市総理大臣と争った小泉防衛大臣や小林政務調査会長、茂木外務大臣らが名を連ねました。議員連盟は政局ではなくあくまで政策推進を目指すとしていますが、党内では新たな議員グループの発足が相次ぐ中、来年秋にも行われる総裁選挙も睨んで高市総理大臣の党内基盤を強化する狙いがあるのではないかという見方も出ています。一方、党内で自由な議論がしにくくなるという声や議員連盟の規模が大きすぎて入会する意味が見えづらいという指摘もあり、今後党内でどのような影響を与えるのか注目されます。ウクライナのゼレンスキー大統領は南部ヘルソン州にあるロシアの治安機関の司令部に対してウクライナ保安庁が攻撃を行ったと発表し、ロシア側のおよそ100人が死傷したと主張しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は21日 SNS への投稿で、南部ヘルソン州のロシアに占領された地域にあるロシアの治安機関FSB 連邦保安庁の司令部に対してウクライナ保安庁が攻撃を行ったと発表しました。攻撃の時期や方法については明らかにしていませんが、ロシアの防空システムを破壊したほか、ロシア側のおよそ100人が死傷したと主張しました。ゼレンスキー大統領は複数回にわたる攻撃で建物が炎上する動画などを投稿し、ロシアはこの戦争を終わらせなければならないと痛感すべきだとしています。その上でゼレンスキー大統領はロシアに対する中距離や長距離の攻撃を続ける考えを示しました。日本やアメリカ、中国など21の国と地域が参加する APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が今日から中国で始まります。中東情勢の悪化でエネルギーの安定供給への懸念が続く中、自由貿易の重要性を改めて確認できるかが焦点です。 APEC 貿易相会合は今日と明日の2日間中国東部の江蘇省蘇州で開かれ、

0: 日本から赤澤経済産業大臣と堀井外務副大臣が出席します。今回の会合では、アジア太平洋地域でルールに基づく自由で開かれた多角的貿易体制をどのように構築していくかや、貿易や投資の拡大に向けてデジタルなど新たな分野での協力を拡大できるかが大きなテーマとなる見通しです。日本としては、中東情勢の悪化でアジア各国でエネルギーの安定供給に対する懸念が広がっていることや、中国によるレアアースの輸出規制などを踏まえて、地域全体でのサプライチェーン供給網の強化を呼びかけたい考えです。会合の中で、それぞれの国と地域が自由貿易の重要性を改めて確認し、一致した姿勢を打ち出せるかが焦点となります。続いてスポーツです。はじめはプロ野球。阪神対中日の試合が天候不良のため中止となり、セ・リーグの2試合が行われました。首位ヤクルト対3位巨人は、ヤクルトが3対1で勝ちました。ヤクルトは1回、岩田選手の犠牲フライなどで2点を先制し、2回に長岡選手のタイムリーツーベースでリードを広げました。先発の山野投手は7回を投げてヒット7本を打たれながらも、要所を締めて1失点と好投し、両リーグトップの6勝目を挙げました。巨人はヒット9本を打ちながら1点しか奪えずに、連勝が7で止まり、5年ぶりの8連勝はなりませんでした。5位広島対4位 DeNA は、広島が3対1で勝ちました。広島は1点を追う6回に小園選手のタイムリースリーベースヒットで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。続く7回には代打前川選手のタイムリーで追加点を挙げました。先発の玉村投手は6回を6安打1失点と粘って、今シーズン初勝利をマークしました。 DeNA は4回にルーキー成瀬選手が打ったタイムリーヒットによる1点に終わり、完投した東投手を援護できませんでした。続いてサッカーです。日本サッカー協会は今月31日に東京で行われるアイスランド戦の日本代表に、37歳の吉田麻也選手を新たに招集すると発表しました。来月開幕するワールドカップ北中米大会には参加しません。アメリカメジャーリーグサッカーのロサンゼルスギャラクシーでプレーする吉田選手は、キャプテンとして臨んだ4年前のワールドカップカタール大会では、ドイツやスペインから挙げた金星に貢献しましたが、この大会以降代表の選出はありませんでした。日本代表の森保一監督は、吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、ワールドカップにつなげる活動にしたいと思いますとコメントしています。スポーツをお伝えしました。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円98銭から99銭となっています。1ユーロは184円68銭から69銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より276ドル31セント高い5万285ドル66セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 22.738 上がって 26,293.098 となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。
1: ヒロリンさんからはですね、はい、今朝はひんやりということなんですが、うん、秀吉さんは一方で雨上がりムシムシしている金曜の朝ということで、はい、まあ、地域によったり、まあ、体感ずいぶんちょっと違うみたいですね。
2: そうですね、全国的には昨日よりも気温が低くなっているところが多くなっています。冒頭でダウンがあってよかったという方のお便りもありましたが、うんうん、関東から北の地域は今朝冷えているんですね。北海道阿寒湖畔は今マイナス0.7度、東北は10度を下回っているところが多いです。そして東京、今朝 14.4 度、今 あるんですけれども、これ昨日と比べると7度低いんですね。で15度を下回ったのは先週の金曜日以来なので、先週の今日も結構ひんやりしてたんですけれども、まあ、ここ1週間は結構暖かい朝だったのに、今朝は寒いというところも多いので、結構この気温差大きいです。西日本はの気温高めなので、ちょっとムシムシしているかもしれません、今日も地域によって天気気温の傾向違いそうです。この時間は東海や関東、東北地方にかけて雨が降っています。昨日広く雨を降らせた雲、少しずつばらけながら東に進んでいます。まだ東海や関東甲信、伊豆諸島では本降りの雨のところもあります。今日西日本では前線が南下して天気は回復します。北海道も北から高気圧に覆われてカラッと晴れる見込みです。一方、関東と東北の太平洋側、北の高気圧と東海上の低気圧から北寄りの冷たく湿った風が吹き込むため、雲が広がりやすく、今日もすっきりしない天気です。山陰から北陸も日本海の低気圧の影響で雲が多く、午前中を中心に雨の降るところがありそうです。で日中の気温、雨が残る地域では、気温が上がりにくい見込みです。特に北寄りの涼しい風が入る東北や関東は昨日よりも気温が低く、日中20度に届かないところが多くなりそうです。長袖や羽織るものが必要です。一方、晴れる北海道は各地で20度を超える予想、東海から九州は25度以上で、高知は真夏日になるかもしれませんので、こちらは暑さにお気をつけください。では全国の予想最高気温です。那覇27度、鹿児島29度、福岡は昨日より3度低い24度、松山広島27度、松江22度、大阪25度、名古屋26度、金沢昨日より3度低い22度、新潟昨日より4度低い17度、東京昨日より5度低い18度、夜はさらに気温が下がりそうです。長野21度、仙台昨日より3度低い14度、盛岡19度、青森18度、秋田は昨日より6度高い23度、札幌21度、釧路は昨日より7度低い12度の予想です。明日は北日本や日本海側では晴れ間の出るところが多いですが、太平洋側では明日も雲の多い天気が続く見込みです。全国の気象情報でした。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。ニュース気象情報については NHK のインターネットラジオラジルラジルもどうぞご利用ください。さあ、時刻5時17分になりました。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。高知市にお住まいの宇佐美彩子さんと電話がつながっています。宇佐美さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝高知空模様いかがでしょう。
3: 空はですね、ほとんど雲もなくてすっきりと晴れていますね。ただムシムシとした感じで朝は感じまして、外にある気温計は20度くらいです。
1: ね、ちょっとやっぱ西はムシムシといったところなのかもしれません、
3: はい、
1: 今朝どんな話題でしょうか。
3: はい、高知市中心街にあるタウンモビリティの拠点施設が利用者の方と一緒に独自の防災マニュアルを作成したということで話を聞いてきました。
1: タウンモビリティの拠点施設っていうことなんですが、これどういうものなんでしょう。
3: はい、タウンは町、モビリティは移動性という意味ですよね、
1: はい、
3: 障害があっても高齢になっても誰もが出かけたいと望む場所に出かけられる移動の権利を保障する仕組みです。そのタウンモビリティの拠点施設が高知市の観光名所播磨屋橋のすぐ近くに開設されています。2015年に NPO 法人福祉住環境ネットワーク高知、通称福猫が開設した場所で、名前はタウンモビリティステーション福猫です。名前の通りですね、親しみが湧く可愛らしい猫がデザインされた看板が目印です。
1: なるほど。これ具体的にはどんなことをする施設なんでしょう。
3: はい、商店街を中心に障害者や高齢者、赤ちゃんを連れている方などに車椅子やベビーカーを無料で貸し出したり、付き添いボランティアを行ったりなど、移動やお買い物が困難な方々の外出をサポートしています。で他にもですね、教室や交流会を開いて普段から人が集えるように工夫したり、県からの委託事業としてバリアフリー観光相談窓口を併設し、 海外からの観光客も含め、県内各地のバリアフリー情報、移動、トイレなどの困りごとへの案内を行っています。でそんな施設が災害時に配慮が必要になる人の命を守るために独自の防災マニュアルを作りました。
4: ではそのマニュアル、どんな内容なんでしょうか。
3: はい、去年1年間月に1回ほど集まって

0: 的に分かりやすく書かれています。また事業所のスタッフやボランティアの方々が平常時にとっておくべき行動なども示しています。で、工夫した点としまして、耳が聞こえない人に配慮し、会話が文字化され目に見えるアプリを使って話し合いを進めたり、色の見え方が違う色弱さの人にも配慮した表示を心がけたりしたそうです。またですね、マニュアルとともに利用者が身につける SOS カードが作られました。
1: はい、利用者が身につけるカード、 SOS カードというのはどういうものなんでしょうか。
0: はい、頼みたいサポートやコミュニケーション方法についてなどを事前に書き込んで携帯することができるんですね。で、緊急時、耳が聞こえない、目が見えない、どんな助けが欲しいなど状況をすぐに伝えられて、居合わせた人がどうサポートするかの助けにもなります。またカードを開きますと、中に避難生活に必要な情報を記入できるページがあります。住所、氏名などの基本情報とともに、最寄りの避難所、障害名や薬、かかりつけ医の情報などを外出した先の避難所でもスムーズに伝えることができるんです。
2: なるほどね。これ、その施設の方や利用者の方の反応っていうのはいかがでしょうか。
0: はい、今月8日にはですね、マニュアル作成後初めての避難訓練が行われました。想定している津波避難ビルまで実際に歩いてかかる時間、危険な箇所の有無、より安全に歩ける道はどちらかなどを考えました。で、マニュアル作りから参加している聴覚に障害がある尾崎里美さんは、マニュアルがあることで災害時の状況を想像しやすくなった、また訓練で実践してみたことで、より安全な道やより近い避難ビルに逃げることなどを具体的に考えて、いざという時の選択肢が広がった、状況を伝えられる SOS カードができたことが嬉しい、今後さらに障害を一目で伝えられるような上着ができたらいいなと話されていました。福猫の代表の笹岡泉さんは、災害弱者の方々の拠点として、一人一人の個性に合わせた備えを自分たちで考えながら、引き続き皆さんの外出をサポートしていきたいです、臨機応変な行動が取れるように気をつけながら、マニュアルの内容をより良いものに更新していきたい、気づきがあるたびに次に生かしていきたいですと話していました。
2: まあ、実際にね、その様々なやっぱりその不安がある、まあ、それを伝え合って共有するっていうこと、まさにその気づきっていうのがやっぱ次につながっていく、
0: はい、
2: ね、いうことなんですね。
0: はい、でさらに、あの SOS カードを活用する中でですね、今手に障害がある方とか目が見えない方なども使えるようにしてほしいという声があったそうなんです。で、配布中のカードを今後パソコンで文字入力できるように改善したり、必要な場合はスタッフが聞き取って書き込みをサポートする対応を進めているということなんですね。本当に皆さんの実践、それから活動の積み重ねが、利用者の方々の安心といざという時の大きな力になるなと感じました。
2: はい、今朝は高知市の宇佐美彩子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では音楽です。ひばり児童合唱団で、おんまはみんな。

0: ひばり児童合唱団の歌でおんまはみんなお聞きいただきました。
1: ちょっとこうパッパか跳ねたくなりません
0: そうですね。さあ時刻は5時25分です、はい、今朝も皆さんいろんな場所で聞いてくださっています。埼玉県の色彩さん50代の方は上諏訪温泉からおはようございます。今温泉旅館の部屋からラジルラジルで聞いていますといただいています。
1: いいですね。
0: 羨ましいですね。東京都のシロフォンさん、僕は高校2年生、今日が中間試験の最終日です。課題が全然終わらず、結局深夜便とともに徹夜してしまいました、赤点取らないようにしたいです。笑いとはなっておりますが、
1: 寝不足だと思いますので一旦ちょっとね、なんとか頭をクリアにする方法を考えた方がいいかもしれません。
0: そうです、
1: 短くてもちょっと、まあ、休むっていうのも一つの手かもしれないけど、寝坊しないように、
0: 遅刻しないように、朝ごはんもしっかり食べて、
1: そう、
0: はい、試験頑張ってください。
1: さあその試験に行くのにもちょっと関係するかもしれません。寒暖差ね、いろいろと、たけのこさんからは寒暖差アレルギーなんですって、この方鼻がつらいですっていうことでね、寒暖差アレルギーっていうのも最近結構言われますよね。群馬県の節子さん、家の中では靴下履かなかったのにまた履いて長袖に逆戻り、飲み物もアイスコーヒーからホットコーヒー、食べ物も温かいものになりましたという声。またね、山太郎さんは本当に毎日服装迷いますよね、薄手の服を重ね着して出かけるようにしています。木綿のストールも温度調節に重宝しています。首元をね、温めるとちょっと肌寒い時、すごく効果的ですよね。
0: そうですよね。愛知県のラジオネーム田舎のくまさんからも、寒暖差のあることで服装悩みますね。普段の服はやはり重ね着などで調節しやすいようにしています。また寝具も干したりはしていますが、暖かいものをまだしまわず別室にいつでも出せるようにしておいて、それが良かったですともいただいています。
1: 千秋稲さんは、雨降り金曜日、天気のせいか体がだるいいう声もありますのでね、体調管理本当に気をつけていきましょう。さあ時刻5時28分になりました。5月22日今日は何の日です。昭和21年、1946年5月22日旧憲法のもと第一次吉田内閣が発足しました。第一次吉田内閣は日本国憲法の成立や第二次農地改革といった重要課題を遂行しました。第一次吉田内閣発足、昭和21年、1946年です。
0: 平成3年、1991年5月22日警視庁に女性警察官12人からなる白バイ隊が発足しました。女性警察官が勤務で大型バイクに乗るのは全国で初めてでした。愛称は12の星を意味するクイーンスターズ、発足時の12人にちなみました。警視庁女性白バイ隊発足、平成3年、1991年です。
1: 平成4年、1992年5月22日、救急救命士の国家試験合格者発表があり、全国で3177人の救急救命士が誕生しました。救急救命士は病院に搬送する途上に限って、傷病者に対して救急救命措置を施し、速やかに病院に搬送することを目的とした国家資格です。救急救命士誕生、平成4年、1992年です。
0: 平成17年、2005年5月22日北海道新幹線の起工式が行われました。着工したのは新青森駅から現在の新函館北斗駅までのおよそ150キロの区間です。10年後の開業を目指し、北海道青森県の双方で工事が始まりました。

0: 道新幹線起工式、平成17年2005年です。5月22日、今日は何の日でした。
1: さあ、時刻5時30分です、気象情報、藤岡由美さんです。
2: はい、お願いします。昨日は各地で久しぶりに長い時間の雨が降りました、はい、水不足や乾燥していた地域では恵みの雨となったんですけれども、うん、我が家のお隣の家のガクアジサイが、うん、とっても雨に濡れて、ね、綺麗でした。あの平面的な形がすごい可愛くて、うん、私好きなんですけれども、こうついちょっと覗いちゃうんですけど
1: 開き始めてますよね。
2: そうですよね、うん、ガクアジサイ、今日も気温変化が大きいのでガクッと体調崩さないように気をつけていきましょう。
1: 今のでがっくりです
2: この時間、東海や関東、そして東北地方でまだ雨が降っています。雨雲は少しずつ隙間ができてばらけつつありますが、まだ東海や関東甲信、そして伊豆諸島では本降りの雨のところがあります。関東沿岸は落雷も発生していますので、雷雨にも注意してください。今日は西日本では前線が南下して天気は回復する見込みです。北海道も北から高気圧に覆われてカラッと晴れるでしょう。一方、関東と東北の太平洋側は、北寄りの冷たく湿った風が吹き込むため雨雲が抜けきらず、すっきりしない天気となりそうです。弱い雨がなかなか止まないパターンなので、今日日中も傘が必要になりそうです。山陰から北陸も雲が多く、午前中を中心に雨が降るでしょう。そして今日雨が残る地域では日中も気温が上がりにくい見込みです。特に東北や関東は昨日よりも気温が低く、20度に届かないところが多くなりそうです。3月下旬から4月並み、季節が戻るので注意をしてください。一方、晴れる北海道は過ごしやすい陽気です。東海から九州は25度以上と暑くなるでしょう。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は梅雨空です。朝と日中は雷雨や激しい雨にご注意ください。九州、朝まで雨の降るところも日中は回復して晴れ間が戻るでしょう。四国、中国地方、天気回復して次第に晴れますが、山陰は曇り空、日中も雨が降るでしょう。近畿は午前中までは雨が降りそうです。東海、北陸は曇りや雨、朝までは雷雨のところがあるでしょう。関東甲信、日中いっぱい雨が降り、伊豆諸島、朝のうちは激しい雨にご注意ください。東北も南部は日中いっぱい雨、北部も午前中は雨が残りそうです。北海道晴れますが、午前中は濃い霧にご注意ください。予想最高気温です。那覇27度、鹿児島29度、福岡24度、松山広島27度、高知は30度で7月上旬並み、松江22度、大阪25度、名古屋26度、金沢昨日より低い22度、新潟17度、東京昨日より5度低い18度、長野21度、仙台昨日より3度低い14度、青森18度、秋田は23度、札幌21度、釧路昨日より7度低い12度です。全国の気象情報でした。
1: 浅川太郎さんがポストで、藤岡さんのダジャレ好きですって
2: ありがとうございます。意外でした。
1: 期待してます、この後も気象情報、藤岡由美さんでした。さあ、時刻5時33分です。続いては健康ライフ、福島由里キャスターが聞きました。
3: 健康ライフ、テーマは正しく休んでリカバリー。日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺います。片野さんは医学博士で、休養や疲労についての調査研究を行っています。片野さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今日のテーマはオフファーストの勧めです。オフファーストとは何でしょうか。
4: はい、オフ、休みを優先して残りの時間を仕事や家事、育児に振り分ける生活をしましょうということです。仕事を優先してプライベート時間を減らしてしまう、これオン至上主義と呼んでいます。ここからオフファーストに切り替えることが疲労をためないコツだと考えています。
3: コロナ禍以降、リモート業務が増えてオンとオフの切り替えが難しくなったなどの話も聞きますよね。
4: そうですね、こうした時代だからこそ、仕事とプライベートを切り離して休養がしっかりと取れる環境づくりをしていただきたいと思います。
3: はい、
4: 漫然と休養しているだけではオンが

0: プライベートに侵食してくるので、無意識のうちにオフの時間が削られていってしまいます。例えば仕事を切り上げているのにメールを見てしまって落ち着かなくなるとか、夜に眠れなくなってしまうとか。
1: 確かに仕事とプライベートの境界線が曖昧になっているような気もしますよね。
0: 一昔前、24時間戦えますかというコマーシャルのキャッチコピーがありましたが、当時猛烈に働いて疲労していたかというと、実はそうではないんです。当時はスマートフォン、携帯電話もなく、デジタル機器もそれほど普及していませんでした。このため会社の外に出たら余白を休養に充てることができて、上手にリカバリーできていたんです。
1: なるほど。昔はオンオフの切り替えが自然にできていたんですね。
0: はい。そこで大切なのは勤務間インターバルと言われています。前日の仕事終わりから翌日の仕事スタートまでの時間の過ごし方になります。現在、日本のホワイトカラーの方々の勤務間インターバルの主流の時間は何時間だと思いますか？
1: 最低でも8時間くらいとか。
0: 実は約9割の方が11時間以上確保されているんです。にもかかわらず、現在日本の成人の8割以上は疲れを感じていると答えていて、生産性も上がっていないんです。私はこの勤務間インターバルを有効に使えていないからだと考えています。朝起きても疲れを感じている状態ではパフォーマンスを発揮することはできるわけありません。この大事な勤務間インターバルの余白時間、オフを優先したオフファーストの生活に切り替えてほしいと思っています。
1: 例えば休養に充てられる余白の時間、勤務間インターバルが12時間あるとしたら、どういう時間の使い方が理想的でしょうか？
0: まず自分にとってすっきり目覚められる睡眠時間はどれくらいなのかを考えて、何時に床に着くのが良いのかを考えます。そのためにはしばらくの間、睡眠時間と目覚めの時間をメモしてみると良いです。そうすることで自分にとって最適と思われる睡眠時間が見えてきます。
1: 例えば勤務間インターバル12時間のうち睡眠に7時間確保したいということであれば、まだ余白時間が5時間ありますね。
0: はい。その5時間の中には通勤時間と夕食朝食も含まれるので、例えば通勤に往復2時間、夕食朝食合わせて1時間かかるとしたら、3時間は使えますよね。それらを引くと残り2時間、このオフ時間で攻めの休養をしましょう。
1: 攻めの休養、前回教えていただいた生理的な休養、心理的な休養、社会的な休養ですね。
0: そうです。生理的な休養で言えば睡眠がそこに入りますので、すでに確保されています。あとは軽い運動もいいと思います。平日の夜でしたらストレッチで緊張感をほぐす程度でもいいと思います。心理的な休養を取り入れるとしたら、家族と会話を楽しむとか、趣味の読書や映画を見るのも良いと思います。社会的な休養はちょっとした転換をしてみるというものですが、例えば本棚を整理してみるなんてこともいいと思います。お気に入りの入浴剤でぬるめのお湯にゆっくり浸かるのも良いと思います。
1: いいですね。楽しみながら行うということが大切なんですよね。
0: はい。自分がリラックスできること、楽しめることを行ってください。そしてできることなら、睡眠時間だけでなくその日一日のコンディションも見える化するといいと思います。その日の体調を5点満点中何点だなどで評価してみる。そうすることで朝からその日のパフォーマンスを予測できるようになって、無理しなくなって、ミスやアクシデントを予防できたりすることにもつながります。
1: 朝起きた時に、今日は気分がいいので花丸とか、もやもやするので三角など、自分が分かるように見える化するっていうことが大事なんですね。
0: はい。
1: 自分に最適なリカバリー方法をいろいろ試してみると良さそうですね。
0: はい。そして気分が良くてパフォーマンスが発揮できた日のリカバリー法をルーティン化するというのがいいです。充実した毎日を送るために、ぜひ攻めの休養を実践していただきたいと思います。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: オフファーストで活動的な毎日を。
1: 今日は正しく休んでリカバリー、オフファーストの勧めというテーマで、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺いました。片野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 健康ライフ、来週のテーマは肺がん検査と治療の最新情報です。またこの健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく5時41分になるところです。
3: 金曜日のこの時間は皆さんからのお便りと音楽の時間です。はい、さあ、先ほど今日が中間試験という高校2年生からのメール、ね、徹夜してしまったというね。
2: まあ、まあ頑張ってはいるんだけど、
3: はい、う
2: ん、
3: 東京都のともともさんから、学生の頃は徹夜していましたよ、中間テスト頑張ってください、体に気をつけてね、うん、福島県の菜の花咲太さんから、徹夜の一夜漬けくんの話を聞いて自分の学生時代思い出しました。私の場合は勉強より深夜放送に集中していたな、テスト頑張れといただいています。
2: あれね、ついついね、放送で興味を引かれてね、そっち集中しちゃうんですよね。
3: そうですよ。
2: 本当はね、なんかこう眠らないようにと思って聞き始めるんだけど、なんでしょうかね、ついつい聞いちゃうんですね。さつきちさん、徹夜した高校2年生さん、学校に早く行って教室で仮眠してくださいね。家で寝たらもう大変よ。睡眠不足、登下校気をつけてくださいねっていうメッセージ。はい、今どうしてるかな、
3: ね、
2: みんな応援してますからね。
3: はい、応援してますよ。はい、さて、今週は暑さ、そしてオープニングでもね、メール紹介しました、本当に寒暖差大きいですけれども、ね、福岡県のやっちゃんさん、60代の方から、いきなり暑くなりました、体調管理も大変ですが、庭の様子もいつもと何か違う気がします。
2: はい、
3: ビワに色がついてきましたが、シワシワになる実が増えてきました。
2: あら、
3: 大山木の花もすぐに色が変わってしまいます。たくさん声をかけていますさいますが、植物も暑さがしんどそうですといただいています。
2: ね、やっぱりその気候によって、ね、植物もやっぱり影響を受けますよね。
3: 兵庫県の岡林高夫さん、80代の方からはこんなお便りです。我が家のプランターでみかん、金柑、レモンの苗木を植えていて、そこでアゲハチョウの幼虫が育っています。で、去年はサナギを見つけ、羽化の瞬間を撮影しようと観察していたんですが、はいはい、ある朝気がつけば網戸へ飛んで行ってしまっていました。今年こそはと決定的瞬間をと観察しています。現在緑の幼虫が2匹、餌になる葉っぱは十分ありそうです、どうぞお食べなさい。朝昼夕に観察中、決定的瞬間見ることができるでしょうかということです。
2: 葉を食われちゃうっていう発想じゃなくて、ね、むしろ餌として、どうぞお食べなさいと、
3: はい、いやー、撮影できたかどうかね、ぜひ
2: また改めて報告をいただきたいと思います。
3: はい、大分県のとんちさんから、60代を目の前にして疲れをが残ると感じることが多くなりましたが、そんな私たちのところに元気の元がやってきました。今年の3月から人生で初めて猫ちゃんと暮らすことにしたのです。5歳の人慣れしていない保護猫です。今では初めのシャーシャーと威嚇していたのが嘘のように、1日何回も撫でて撫でてとおねだりしてくるようになりました。私の顔はいつの間にかふにゃふにゃの笑顔になっています。
2: 心許してもらえるとそれは嬉しいです ね、
3: 本当ですね。わあ、幸せなメールをありがとうございます。では音楽をお届けしましょう。スピッツで猫ちぐら。

0: スピッツで猫ちぐらお聞きいただきました。
1: さあ、先ほどその勉強しててね、徹夜になっちゃったいう声をご紹介しましたら、ひょうたんなまずさん、せめて 1,2 時間は寝ようね、僕も試験前徹夜しようと意気込んでも無理だったっていう、この方はまあね、寝ちゃったという方かもしれません。それからね、工藤さんはポストで、若い時は1日2日の徹夜なんてなんともないんじゃないギレルモヒゲトロ監督さん、はい、徹夜なんて今しかできないんだから
0: それ
1: まあ確かに若いからできるっていうところあると思いますけれども、くれぐれもこれ体壊さないように、
0: はい、です、はい、お気をつけくださいね。三重県のラジオネーム、まさかのしょうちゃん、70代の方です。先日友達とウォーキングイベントに参加して白杖をついて歩いていたら、静かに車が接近してきて私のすぐそばに停車し、窓を開けて、すみません横を通りますと穏やかに挨拶をされました。道路の幅から推測すると、声をかけずとも多少スピードを落とせば通過できる状況だったと思いますが、声をかけてくれた若い男性の優しさに感動し、本当に気持ちがいいウォーキングをすることができました。優しいドライバーが増えてほしいものだと感じましたといただきました。それからお手紙でいただいたんですけれども、はい、東京都八王子市の笹本雅子さん、展示のお手紙をいただきました。私どもは視覚障害者夫婦ですが、展示ブロックの上に立ち止まられたり、スマホを操作しながら歩かれるのは本当に困ります。どうか皆さん、そこを理解して、展示ブロックを我々のためのものと認識していただきたく存じますというね、お便りもいただいています。
1: は
0: い、
1: 車や自転車、それからさまざまなその荷物などもね、置かれてしまうと、やっぱりその歩いていく上で支障になるということでしょうから、そこは本当に気をつけていただければと思います。先ほどの、中間試験の方かな、シロフォンさん、メッセージ来ましたよ。
0: あら
1: 皆さん応援本当にありがとうございます。こんなに同情してくれる人がいると思いませんでしたって同情っていう言い方が面白いですね、
0: はい、
1: テスト中に睡魔に襲われないように頑張ります。まずは学校までの電車で寝過ごさないところからということで、ね、もうメッセージいいから

づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。